0: Covina.
1: We have information to Gulf.
2: Tokyo approach, Konnichiwa, this is 1105, descending flight over 150 by Kurib, direct Kurib, and passing 175 is Gulf.
0: Japan Air
2: 7500 to Grand Descent 2D, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050,